0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu. Það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
1: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona gestur.

0: til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang.
2: Já,
1: það er
2: mál.
1: Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara. Fór ég 24 minn.
2: Ínfæltum við 24 minn til loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði, þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Ég þekki götun eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta.

á mig. Tjúnir mig fyrirlega bandir að kemur að stemningu. Öskandi háspurðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar, hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar að bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Því ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnir. Það fyrir 24 minnir loftinu, sko.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.

0: kippum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Nú eru tax-free snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-free afslætti Hagkaup
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
3: Upplifðu ljósanótt List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Fara sín
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
8: Okkar gull Okkar bjór
9: Áfengislaus
10: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: FM 957
1: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlist.

0: Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti. Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra. Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is. Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að... Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
0: Bíltúr með Jóni. Styrktatónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

alvöru æska einhvern veginn í þessu lagi hérna. Við erum að sjálfsögðu að tala Stereo Hearts með Gym Class Heroes og Maroon 5 en litla lagi, það voru bara að segja eins og er. En það er sunnudagurinn 7. september, hugsaði þetta aðeins. Það er komin september og það eru 6 dagar búnir að því. Pældu í því, nei svona í alvörunni, ég var að hugsa þetta í gæra því að nú ertu búið að líða svo ógeislega hratt þetta ár. Að við erum komin inn í sko síðasta fjórðungin, er það ekki, segjum það ekki, jú. Ég verður komin inn í síðasta fjórðungin og na, nú steytist í vetrar kuldan einhvern veginn og það finnst svona á mornana einhvern veginn. Maður er svona rosa spaði fyrir út á mornana í hettupeysunni og það er svona, já það er kalt. Við skulum ekki bara glemma því, það er kalt. En það er líka bara partur af þessu. En ef þú veist ekki hvað ég heiti, þá heiti ég Andri Björs og ég stend vaktina allar helgar frá 12 til 4 en það kallar Helgar Stjörin hér á FM 957. Og í dag ætlum við að hafa þetta bara, viljum hafa þetta þægilegt, viljum að vekja þig aðeins. Viljum að vekja þig aðeins inn í svona, inn í kósi heitin. En það, sko, ok, ég hugsa þetta aðeins, förum í partí eða förum í kósi heitin og við ætlum að byrja þetta í kósi heitunum, við erum að fara á eftir í einmanna með háska og eilbrekka, við erum að fara í gríti með teitt með krei. En fyrst, þá ætlum við í eitt af mínum uppáhaldslögum sem er með henni Sienna Spyro hér á FM 957, en þetta er lagið að nýjastu plötu hennar, Great Expectations.

okkar besta kanadíska svona popstjarna. Við erum að sjálfsögðu tala Tate McRae hér á FM 957. Og við ætlum að breyta aðeins dúr. Við ætlum að koma heim, við ætlum að fara í það íslenska. Við erum að fara eftir í Justin Bieber. En fyrst, förum aðeins heim, förum í Hafnarfjörðin, í Hafnfirðingin, Jón Jónsson, með

0: er Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við okkar besta fólk hjá Icelandic Glacial. Langbesta sótavatnið á markaðunum í dag og við erum ekkert að flækta með Icelandic Glacial. Ef vantar gott sótavatn þá farið í Glacial. Ef vantar gott sótavatn þá farið í Glacial. Skulum ekkert vera að flækja þetta of mikið. En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð. Svo jú, keyrum þetta aftur í gang. Ég meina, hey, við erum að fara í Sam Fender og Oliver Dean. Við erum að fá Söru Larsson, Birni og meira sem Michael Jackson. Þannig ekki fara langt.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ó, það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
6: Farasí
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
9: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti Hagkaup
10: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ Björtustu fjölskylduhátíð landsins
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Sara Larsson, svona þessi tónlistokuna, það er bara eins og hún get ekki gert eitthvað rámt þessa dagana. Og ef maður horfir tónleika, ég sá vídeo að mynda tónleika frá hún daginn, þar sem að fólk var hjælt á hver öðrum í þessu Midnight Sun pósi og hún var skellir hlægjandi upp á sviði. Og mér fannst það svo krútlegt, krútlegt, fyndið, skemmtilegt. Ég veit ekki hvað það var, það var eitthvað við það sem ég bara, ég dýrkaði. En það er líka bara mitt kannski. Og það er margt sem ég dýrka og eitt af því ég til dæmis bara Icelandic Glacial og sjálfsögum topp tónlistin hér á FM 957. Sérstaklega þá með Birni.

Ef að þetta kemur þér ekki í gírin fyrir Jú, hvað, svona sunnudegi Þá veit ég ekki hvað kemur þér í gírin Af því að Daft Punk með One More Time Hér á FM 957 Því líka lagið Því líka ruglið einhvern veginn Sem að þetta lag er og bara þessi hljómsveit er Þeir eru reyndar hættir og þeir gáðu þá út að þeir eru bara hættir Það er bara eins og það er Og maður verður bara einhvern veginn að lifa með því En sko, ég var að sjá vídeo frá manni Sem er að fara á tónleikaferðalag Íslendingur að sjálfsu og þetta okkar besti maður Daði Freyr hann að fara tónleikaferðalag Norður Ameríku þar sé að Bandaríkin og Kanada og Daði Freyr einn sá skemmtilegasti tónlistamaður sem ég veit hann mjög, hvað maður að segja fjölbreyttur nei, jú segjum það

0: þegar hún gaf þetta lag út, litli skíturinn sem hún fekk á sig fyrir vídeoið og lagið yfir bara í heildsinni. Svo í dag þegar maður aðeins múna þróskast, þá hlusta maður að textan og þetta er rosa djúpur texti, er þetta grínast? Ég mæli með, ef þú varst ekki að hlusta alveg á textan, hlusta á textan af því að þetta er í alvörunni rosa djúpur texti. No joke. Já, Andri Björs með þér, alla lögða og sunnuda frá 12 til 4. En ég sit inn í fallegu samstarfi Icelandic Glacial að tala hvað djúpur texti er á Wrecking Ball. Þannig að kíktu núna, gerðu það fyrir mig, opnaði Glacial og farðu og hlustaðu á Wrecking Ball og hlustaðu á textan. Please gerðu það.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni hans Jónsvíns. Ástin, vináttan,

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
0: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.

spila sérstaklega fyrir föður minn sem að hlusta núna en hann stendur upp í Vatnsdalsá Já, það reyndar ekki upp í Vatnsdal, hann upp í Laxá Ásum núna hann jú, að veiða og þetta hans uppáhalds lag í dag Alla langlegi með Tjúsin Texas sem að, jú hún stærsta country stjarna heimsins í dag það verður bara að viðurkennast og Tjúsin Texas stærsta lag í heimi einhvern veginn svona ef við tökum alla lista þá þetta lag efst allstaðar og Alla langlegi hvaðan kemur hún kemur allt í hennu með hana, með Riley Green með You look like you love me sem er risalagi líka en hún allstaðar í dag Alla langlegi bara take a seat sko bara vel gert ég ætla viðurkenni, ég held að hún myndi koma á Oktoberfest og ég svo hrikalega spenntur fyrir Oktoberfest ef þú verður ekki á Oktoberfest, hvar verður þú? Að því að faraðu nú offest.is og keftið miða right now á Oktoberfest ég verð þar, þú er þar við verðum allstaðar á Oktoberfest

Hljómrakkar hér á FM 957 og eins og ég segi með þetta lag, lítla lægið. En ég hugsaði með mér, ok, ég talaði eins Oktoberfest áðan. Af hverju ekki gefa smá bragð af því, af því að það styttist í Oktoberfest og ég rosalegur það bausamaður. Þannig að, sko, ég spilaði Magnetic í gær og ég ætla að spila það aftur hérna í dag. Þetta er, jú, The Bausa sem að verða núna á Oktoberfest, næstu helgi. Og þetta er þeirra stærsta lag með 112 milljónir hlustana á Spotify. Þetta er Nost Trio. Og ég

Þessi menn hérna verða á Oktoberfest næst komandi fimmtudag sem að byrjar svo ég vorst ekki búin að græja þær helgapassanir að verða uppseldir þannig farðin á ofest.is og græjaðu á þig helgapassa áðan að verða uppseld af því að þú vilt ekki missa af þessu ég ætla bara að segja það hér ég bara staðfesta þú vilt ekki missa af þessu

0: Það er Andri Björns með þér til klukka fjögur dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við viljum halda áfram eftir örskamma stund, en áður að gera það, þá er það, jú, Glacial skilaboð dagsins.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
0: Já,
3: því ég enn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
0: Fór í 24 minn Það fór í 24 minn til loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
5: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
6: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

Stella Lefty hér á FM 957 aðeins að taka okkur inn í róliheitin á sunnudeginum sem er, jú, þessi kæri sunnudagur einhvern veginn og ég vona að þú fylgir mér með inn í daginn það svona það sem ég óska mér út úr þessu öllu en inn í þessum róliheitum þá ætlum við að halda áfram og viljum að kæra þetta aðeins í gang við ætlum að fara í smá svona remix, smá svona groovy en einhver ákvör og eftir fyrir við aftur tilbaka þá fyrir við að rýna grandi við fyrir mig Coldplay og Beyoncé en fyrst það Tiësto og Tate með Kray

Þetta er að sjálfsög okkar besta kona Ariana Grande með Hater I Made You Love Me hér á FM 957 og ef maður rýnir hans í þetta þá er þetta stærsta popstjarna í heimi. Ég sagði þetta áðan við Tate McRae og ég sagði þetta með Söru Larsson en það er bara Ariana Grande, það verður bara að segjast eins og er og við ætlum ekkert að ljúum það hér, ekki á sunnudum ekki að þessum helgadag þá ljúum við ekki allavega ekki á hlustendum, þannig að ég ætla ekki að ljúga heldur að þeir að við erum að fara í sko eina stærstu hljómsveit heims og eina stærstu söngkonu heims með næsta lag. Þetta er að sjálfsögðu Coldplay og Beyoncé með Hymn for the Weekend hér á FM.

Það er bara þannig, Justin Bieber hér á FM 957 Og sko, ég var aðeins að lesa mig Justin Bieber En vissið þú að hann átti einu svona apa? Eins og Michael Jackson átti nú apa og allt þetta En Justin Bieber átti apa sem hefði Mally En apinu var stöðvar á þýskum tollverði árið 2013 Og Justin Bieber fekk hann aldrei aftur Aldrei aftur Og na, ég verð að viðkynna það Ég na, vissi þetta ekki Þetta vissi ég ekki Og annað um hann sem er náttúrulega Sem er komið svolítið á óvart að Hann er búin að vera það stór tónlistamaður það lengi En fyrsta lagið hans til þess að ná nummer 1 á Billboard Hot 100 Er What Do You Mean sem var 2015 Og ég hugsa með mér Það getur ekki verið að það var í alvörunni fyrsta lagið hans En þá tjekkaði það í, jújú Fyrsta lagið hans What do you mean, en ekki Ekki baby, ekki never sin ever Ekki það þessum lögum Heldur bara að voru What do you mean af plötunni sem að Jú, heitir hún ekki Purpose Purpose Sem hún tók hérna á Íslandi Jú, ég held það

0: FM 957 og Ice Guys sem að þeir að, jú, að halda sinna síðustu jólatónleika í, hvað, 12. desember, já, 12. desember hérna í Laugardalshöllinni, síðustu jólatónleikar, segja þér ég, já, það eitthvað sem að segja mér að þeir muni í framtíðinu koma aftur en þangað til, þá ætli ég að setja rúlur með ein Icelandic Glacial, já, því að jú, það er Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, besta sótavatn á markanum og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
3: Okkar gull Okkar bjór áfengislaus
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti Hagkaup

Við erum að hlusta á Austin Richard Post. En Malone er, hann heitir ekki Malone, hann bara kalla það. En Post Malone með Goodbye sér. Og hann er, hann breytti svolítið sko tónlistastíl og fór í countryð. En hann er núna að fara að gefa út plötu núna á næstunni. Maður sjá, ef ekki bara checka hvenar. Og þar er hann vist að samina bæði country og hiphop. Þannig að, veistu, ég er mjög spenntur fyrir því. Af því að nú er hann að mínu mati eins og besti tónlistamaður sem það til er. En fyrirgæðu, hann gaf plötu daginn, já, 2006, 27. ágúst, sem heitir August 26. Og þetta eru bara hiphop lög og það er meira á leiðinni hjá honum, hef ég heyrt. Og Post Malone, þvílíku tónlistamaður. En hann er líka bara mikill tölvuleikjamaður og sem að sko, ég er náttúrulega mikið tölvuleikja maður líka. Þannig að hann var alltaf að stríma Call of Duty. Og ég verð að virða það, af því að þegar þú hefur tíman í það, af hverju ekki að gera það? Og mér var svo mikið að svona þessu fræga fræga liði, það vill ekki sína nóg mikið persónuleika einmitt í eitthvað svona. Það er sé að þú veist að stríma eða eitthvað. En Post Malone gerir það. Enda er hann bara orðin country stjarna.

Kahn með alltaf sem ég var hér á FM 957 Það Andri Björn sem að búin að standa vaktinu með þér frá klukkan 12 í dag og mun vera með þér til 4 en ég horfi út og ég horfi út gluggan í þessi mann í göngutúr og ég hugsa þetta lífið, svona eigum að hafa þetta það fínasta veður þannig að í dag líka bara í gær var sko farðu út dagurinn og það var alþjóðlegi leiktuður úti dagurinn og ég vona sem flestir hafi gert það í dag og í dag alþjóðlegi lestu bók dagurinn þannig að þú ætlar að gera eitthvað sest út í garð, lest eina bók af því að í dag svo sannarlega og slum bara hafa það á hreinu svo sannarlega dagurinn til þess að lesa bók og fá sér ískaldan Icelandic glacial Sem var Nossi

Þetta er Silk Sonic hér á FM 957 og jú, við erum komin í rólegheitin með Silk Sonic en við ætlum að kötta þetta hér beint, við ætlum að kötta Silk Sonic út við erum að fara í trafíkina núna nú þetta Guðjón Smára og Jóna Margrét með þeirra jú, lag sem að þau gátt daginn burt á klúbnum

0: Það er Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial Besta sótavatnið á markanum og þið langar í eitthvað gott að drekka Þá veistu hvað þú færða Ef þið nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá þið nógu gott fyrir þig Það bara eins og Aron Kristinn segir alltaf En við viljum að halda áfram eftir örskama stund En fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björns á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu
3: Þú ætla bara elta tilfinningu?
4: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
3: okay.
4: en það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
5: Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur Og þegar þú veist ekki hvaða árstíð er lengur Steypustöðin, sterkari lausnir
7: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga Milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
8: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
11: Vistu að hverju stoppa þig?
12: Nei.
11: Þótt einaður?
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
13: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
10: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
14: Nei! Startu!
10: Aðeins á síðan.

Nelly Furtado gerir bara góð lög í alvörunni tala. Þetta er Man Eater hér á FM 957 og Girl, believe it, ef hann ekki nóg góð fyrir því, be a man eater. Það ekki, þetta ekki eitthvað þannig að ég held það alltaf að en við ætlum að fara á reyni gælu yfir í aðra gælu nema aðeins meira jazz gæla, meira svona the blues einhver ein. Hvort er það? Nei, er þetta ekki meira blues? Alltaf að

Ég sat heima hjá mér í síðustu viku og opnaði Instagram og þar lá fyrir nýtt vídeo frá Herra Nettsmjöru og Jónsinni og í alvörunni talað þeir toppa sig og toppa sig þeir voru að taka í Samsung session tóku þeir að lasa á milli línana live og það verður bara sést eins og verð þetta er einhver besta ábreiða á einhverju lag, þetta er náttúrulega hans lag þannig en, að taka þetta live er rosalegt og þetta lag er svo gott og ég er með live útgáfuna hér einmitt núna

eigum við ekki að halda partíunni gangandi aðeins lengur Umbrella með Rihanna og Jay-Z og ég mitt sá hana sko Hún kom út á tónleikum hans Jay-Z núna daginn og við það lagið Run This Town sem náttúrulega besta lag sem hún á og eitt besta lag Jay-Z, ég ætla bara að segja Fýlitt lag og Rihanna Einhvern veginn kom aftur meira og meira í tónlistar senuna eftir að hafa verið lengi í burtu og eina sem hún gerir að gera lög fyrir teiknumyndir og Wakanda En annars hún lítið að gera En ég hugsa með mér að ég ekki að halda partíun áfram Hún færi betri því en okkar bestu menn blö Okkar föstudags blömen Með til dæmis þetta lag hér sem þeirra nýjasta Og vinsælasta landinu búið að vera í nokkra vikur Og skiljanlega að því að þegar þetta lag fyrir gang Þá hækkar fólk í græfunum Það bara staðan Þetta að sjálfsögðu City of Joy Með blömen

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en áður við heldum áfram þá ætlum við að fá að heyra örsnog skilaboð í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni Bóka

Taland nostalgíu. Frikki Dór, Öddi og Sveppi með sjómli hér á FM 957 og ég man bara því að ég var yngri og var að horfa á Öddi og Sveppa. Alltaf, ég horfði svo mikið á Öddi og Sveppa og þegar þetta lag kom út, það trylltist allt í alvörunni. Ég man að ég tók eitthvað tíman á fótboltamóti hjá mér. Litla lagið í alvörunni samt. En taland fótbolta, þá eitt af HM lögum ársins. Það er náttúrulega fótbolti, HM, fattaru. En þetta eitt af HM lögum ársins sem kom út í sumar.

maður hugsa með sér hvaða lag á Íslandi er svona það sem að stendur uppi eftir svona alla mánuði ársins og það er eitt sem að stendur rosalega upp úr og er búið að vera líka bara bylgjulistunum það lengi og það vita allir hvaða lag þetta er ég held að geta flesti sungið með þessu og þetta er breytingi sem að Kristmundur Axel tók úr þessu poppi yfir í hann fór í smá svona róliheitin og country ætli ég að segja með blágræn og svona En þetta lag hér er gjörsamlega búin að eigna sér alla lista

Ég við ekki nýja á mig rosalegt FOMO og er búin að vera með að eftir að hafa séð alltaf þessa tónleika hjá Kanye West núna í Chicago. Ég fór að sjálfsögða tónleika hjá honum í Arnheim eða Amsterdam betur sagt en það kom engin gestur þá með honum en það eru allir að koma með honum í Chicago og svo horfum við að ræða á það líka að hann frá Chicago og þetta meira svona hans heimabær og þá gerir hann vel við á þar en ég með rosalegt FOMO og ég horfði á TikTok af síðustu tónleikunum kvöldi 2 þegar Kid Curry kom út og allt þetta ég grét, það kom tár, ég ætla að viðurkenna það að FOMO sem ég fekk eitt af því verra það verður bara að segjast eins og því miður en það breytir svo ekki miklu við erum með alla þessu topp tónlistir á FM 957 þannig að af hverju ekki bara halda henni áfram

0: Harry Styles með Sign of the Times hér á FM og Andri Björs heiti ég og sit með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ef það nógu gott fyrir Big Bang Theory þá það nógu gott fyrir þig eitthvað sem ég heyrði einhvern segja daginn og veistu, ég sammála. Ég mjög sammála. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við erum að fara í jú, Dua Lipa, við erum að fara í Marabirni, Söru Larsson, Narls Barkley og Bruno Mars. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera sleikja mig. Sem við galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, Það hefur sleikta mér enni líka sko Ég hef verið setjandi og það kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara, ég skil ekki
3: Og þetta alltaf bara svona get straight

0: eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

Mars og Cardi B með Finesse hér á FM 957 og þetta lag, eitt af þvona þeirra betri lögum ætli ég bara leiða mér að segja þvírit lag, Finesse, Cardi B og Bruno Mars en sko, maður horfir einhvern veginn bara á framhaldið og á eftir þá ertu að fara að fá Dóra K beint í æð frá 4 til 6 og eftir honum þá eru að fá brennslu bræður í fyrramálið og eftir brennslu bræðurum hvernig eru líka fá? Jú, Jóhann og Helgu og síðan traffíkina þannig að það er nóm að vera núna næstu vikuna FM 957 og næstu helgi þá verð ég sem dæmi þá verð ég með þér laugardag og sunnudag þannig að ekki fara langt við ætlum samt að halda áfram í topp tónlistin núna við erum að fara í Mara Birni eftir það Sjöri Larsson og svo höldum við áfram í ykkur rugli en fyrst okkar besti maður Mara Birnir

Nalsparkli með Crazy og sko, þetta lag, þetta mikið throwback. Ég ætla að finna út hvernig þetta kom út, en ég veit ekki, ég held að sé, sko, ég hef einhvern veginn alltaf vitað af þessu lagi. Kannski er það ekki sko það gamalt, en jú, nákvæmlega, 2006, það er það gamalt. Ég var 30 ára þegar, að verða 30 ára því árið þegar þetta kemur út. En þetta lag, það er búið að lifa með mér lengur en margir aðrir hlutir. Paldi, það er búið að vera með mér í 20 ár núna. 20 ár sem þetta lag er búið að lifa með mér. Og ég er búin að kunna það í svona 15. Það er bara þannig. Ég er bara búin að kunna það í svona 15 ár. Paldu í því.

Minn uppáhalds íslenski tónlistamaður, við erum að sjálfsagt tala Huginn hér á FM 957. En það því miður komið að lokum hjá mér í dag. Andri Björs heiti ég og hveð með mikilli sómakennd og sómakennd, þú veist, hvað, ég veit ekki hver að segja, en ég hveð með mikilli ást og mikilli gleði. Eins og sagði við áðan, þá var það Dóri Ká sem að teku við núna klukkan 4. Svo það brennslu bræður í fyrramálið, Jóhanna Helga og traffíkin og það er svona vikan þá til að föstudaginn. Þannig til að Hæmi og Gummi komi hann á klukkan 2 og svo það sjálfsögðu okkar menn, blömen klukkan 4 til 6 þannig að eftir þá ég að sjálfsögðu næstu helgi þannig ég fæ að heyri þér næstu helgi og gera það í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier.

0: flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

Já, give me everything Pitbull Nei og hér á FM 957 Þetta lag, það hljómaðan örgla á einhverju klubnum í gær, nótt Þetta Dóri Kám og ég með ykkur hérna til 6 í dag Í dag sunnudagurinn 7. september og nú erum við bara að fara siglinn í haustið Ljósanótt var um helgina og vonandi bara hafi allt farið þar vel fram Þessi þáttur í bóði Túli Léttul og Bílusölu Akureyrar Ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag og við ætlum bara að fá hérna næsta lag á fónin og það Birnir sína mér hér á FM 957

Já, Egils, hnetu smjör hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag ég er náttúrulega statur inn í borginni núna og ég kom hingað til þess að fara í brúðkaup hjánum bygga mínum og henni Þórildi innilega til hammingju með gærdaginn þetta var magnað þetta lag hljómaði þar og sjálfsögðu er alltaf tekið vel undir þegar Egils fyrir gang Herðu, með ykkur til 6 í dag ég búið bílásil og akkurirar og túli léttul og þarna maður sjá ég held að þetta sé bara daldi ég held að þetta sé smá grilltími í dag það allavega að við erum að henda okkur einn í 30 gráður og sól í Reykjavík, Bólungavík þar eru 10 gráður og sól Akureyri, City of Joy 10 gráður og sól Egilsstaðir 13 gráður sólin ekki láta sjá sér samt og kirkjubæðarklaustur einnig, mér syns bara að vera heldig gott veður brótum allt land, þannig að ef það eitthvað lumbra í ykkur eða eitthvað hendi ykkur bara út og út í búð, næli ykkur jafnileg túli léttul og þeir að fara að grilla þetta þetta bara þannig dagur næsta lag, Domino og Jesse J hér á FM 957

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

You make me feel, Cobra Starship hér á FM 957 Dóri K. með ykkur til 6 í dag Það eitthvað sem við þurfum að fara yfir Ég ætla að koma með allavega fjóra viðburðir sem þið getur skellt ykkur á núna í september Við byrjum á Oktoberfest SHÍ Það ofest.is, næli ykkur í miðan þar Og þriggja daga veisla sem að já, þið verði bara að, þið verði allan að pröfa að fara á og þetta er alvöru gírun svo það, þið geti kíkt eður fyrir norðan, geti kíkt í sjálfanæstu elgi, þar sem Krismundur Axel og Maron Birnir eru og miðaðsalat á tix.is þar ef við förum svo í helgina eftir 19. september, þá getið þið fara á Oktoberfest eða þið alltaf að vera fyrir norðan Það er haldið á Akureyrarvelli í ár, var haldið á Víking Brugghús portinu í fyrra og það var bara sprengt af sér, þannig að það er á Akureyrarvellinum í ár og miðaðsala það eru á tix.is, Matti Matt, Vignir Snær, Guðni Braga, Ágúst Brynjars, Neonbandið, DJI OB, þetta er alvöru Oktoberfest stemming, Oktoberfest Akureyringa, Oktoberfest Þannig að kíkja á tix.is, vinnu, staðir og starfsmannafél og allt svona, þetta er tilvalið til að klára sumarið. Ef við förum svo í helgina 2017 september, þá ætlum við að fara í laufskólaréttaballið og það verður nú einhver réttar böllur að suma helgi viðsvegar á landi. En þetta er svona, að mínum að þið stendur svona mest upp úr risa réttarball í skaðafyrinum, reyðullinni svaðastöðum, það sem að stuðlabandið, Birgitta Haugdal, Ljósti von og Úlfur og Saint Pete að fara að mæta þannig að þetta miðaðsala reitnið á tix.is þar þannig að þarna eru við bara komið með line-upið bara eða helgarnar sem að bara september í heildsinni við bara getið flakkað á milli farið einhverja alvöru viðbyrju vísaður á landið næsta lag The Fate of Ophelia Taylor Swift hér á FM 957

Unwritten, Natasha Beringfield hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag og ég statur inn í borgin akkur átt núna náttúrulega búsetur á norð, já, já, náttúrulega búsetur fyrir norðan en nú ég í borgarferð og þá höfðu gaman Sko, ég hins vegar að fara að keyra heim í dag þegar ég búin hérna með ykkur og þá þurfum við eitthvað aðeins að fara yfir hvernig færð á vegum eru og sko, hérna eru tilkynningar frá vegagerðinni Hvalfjarðargöngin, unni verður við þrif og viðhaldi Hvalfjarðargöngunum aðfaranætur 7. 8. og 9. september það reyndar á ekki við mig í dag en þið sem eru að ferðast næstu þrjá dagana að nóttu til þá þarna þá vitið af þessu þarna, það verið að gera við það verður þá bara fylgdarakstur sem verður göngina meðan framkvæmdir stendur þannig að reiknir með þessu ef þið eru á einhverju tímaplani svo eru múlagöng næst komandi mánudags og þriðjudagskvöld 7. 8. september það verður unni við uppsetningu nýrar aksturs hurða í gangnamunum múlaganga þannig að það verður umferð að tafir frá klokkan 19 til miðnættis og umferð hleyft í gegn eftir því sem að vinna leifir Frá miðnætti til klukkan 4 verða göngin lokuð allir umferð báða næturnar. Eftir klukkan 4 verður umferð hleyft í gegn eftir því sem vinna leyfir. Ef við förum nú í hérna það sem ég að fara að keyra norður á eftir, þá sko hvernig er heiðin góða? Jú, hérna sjá, unni að fræsingu og malbyggun og hringsvegi norður árdal í Skagafirði og Öxnadal segið ofan við Bakkasel til 7. september. Umferðastýringar á kaflanum aðra agrein og má því búast við umtalsverðum umferðartöfum fyrir vegfærendur. Vegfærendum á bifhjólum bent á að vegurinn getur verið torfæra meðan að vinna stendur. Ég fór hann að síðust helgi, þetta náttúrulega búið í gangi síðan þá og þarna þið þurfa að fara að valja. Ég fór örugglega allt og hratt inn á kafla og skutu steinar út allt og þannig að ég ætla að passa mig núna. Fari varlega umferðinni og sérstaklega þeir sem eru að keyra heim eftir skemmtanir helgarinnar. Næsta lag, Emerald Eyes, Alex Warren hér á FM 957.

rétt þá, þá þarna fara þessi miðar rætt þannig að Norrlendingar 3. Oktober í Hofi þið eru að fara að skella ykkur á, á Friðrik Dór og Sinfóníu hljóset Norrlands þetta eitthvað sem allir verið að sjá ég á miða og ég ætla að skella mér Sorry, Justin Bieber hér á FM 957

0: þvottahúsi hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus. Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vinátt

Fusing Texas, Ella Langley hér á FM 957 Dóri K. búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Ég búið Túli Léttul og bílasölu Akureyrar Herðu, það virðist að vera bara ágætis veður út allt land Þannig að það tilvalið að henda sér í gönguskóna í jafnvel sko fjallaskóna bara og hérna fara upp á að stíga rölda bara í þið sem hérna fyrir sunnan upp á Esjuna Þið sem fyrir norðan, súlur og bara, já, bara út allt land Það eru frábæri göngustæður út allt, bara aðeins að hressi við Nýta síðustu sólagislana Svo eru bara þessi frábæri útivistasvæði sem eru út allt Norðan, sko, norðanmaður en hann fyrir kjarnar, sko Og svo eiga held ég allir bæir Svona sitt útivistasvæði sem maður kíkt á þegar góða verið kemur Jafnvel hendur sér út í búið í dag og bara ná eitthvað gott á grillið Öður og Akureyri og þarna nennið ekki elda Þá geti ég bara hendi ykkur á Amos og fengi ykkur eina eldbaka Geti líka bara kiftinni með og þarna þurfi ekki að borra staðnum Þannig að já, þetta er bara þægilegu sunnudagur sínum mér, 7. september og við erum að fara að renna inn í september mánuð og hann verður góður, ég lofa okkur því. Næsta lag, Nonsense, Sabrina Carpenter hér á FM 957.

Bera dreymið Luigi Marón Birnir hér á FM 957 Þetta Dóri K, ég búin að vera með eitthvað síðan klukkan fjögur í dag Bóði Túli Léttul og Bílusölu Akureyrar Bolti búin að vera í gangi alla helgina og bara, já, þetta loksins komið á stað Þá erum við að tala sko enski boltinn og svona alltaf handboltinn Hann rann að stað núna í vikunni, bæði kalla á hvenna já, þið að fara að mæta á leiki í vetur, það alveg 100% gera ykkur klár fyrir stórmóti í janúar þegar landsliði fyrir á stórmót þið þurfum nú að horfa á íslensku deildina til þess að sjá og að bara hita ykkur aðeins upp það þarna, við þurfum góða mætingu þetta okkar drengir sem að fara svo í janúar vonandi einhver tíman einhverir af þeim á stórmót og vera framtíða landslísmenn fyrir okkur sko Það voru náttúrulega enski boltinn, svo er náttúrulega þarna besta deildin. Það voru leikir sem að fóru fram í dag og þarna, já, þið vitið einhverjir hverju þeir fóru. Ég ætla bara ef einhverjir vilja horfa eftir á eða eitthvað, þá ætla ég ekkert endilega að segja hvernig þeir fóru. Þetta er spennandi umferð sem að fór fram. Hins vegar sé hérna að var þetta nýtt heimsmet niður í réttstöðuliftunni the deadlift og það Raúl Flores Mexikani, 26 ára gamall og hann var að toga 511 kíló og sem að segja það að hann búinn að bæta heimsmeti sem að okkar maður Hafþór Júlíus Björnsson átti þetta segir mig það að já, bara hvað gerir Haffi núna því að Þekkjandi þann mann rétt, já, annarkvort hann að fara all in og klára þetta og bæta þetta heimsmet eða hann fyrir bara að snúa sér einhver öðru, hann tók hann eitthvað box, þarna session fyrir, hvað svona, tveim árum síðan eða eitthvað, það sem að hann og Eddie Hall slóust eða boxu við hvernig annan og þarna, já, spurning hvað gerist núna, það búið að slá þetta heimsmet en þetta var rosa, röð og flott lyfta þannig við óskum honum til hafingi með það en það er bara að koma með að hafa hvað hann gerir næsta lag, Sivers, Ed Sheeran hér á FM 957

0: Fætur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar, elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
4: Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
0: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin við

0: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

The Art of Letting Go, Ástís, hér á FM 957. Þetta er Dóri Káu, búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Hún fer nú alveg að nálgast 6, þannig að já, þarna, það ekki mikið eftir að þessu hjá mér. Ég fer að hoppa út í bíl og gönna norður. Það er góða við það er að það er gott veður, þannig að það skiptir ótrúlega miklu máli. Ég held ég að kert norður síðustu helgi þegar ég var líka þetta fyrir sunnan og þarna, já, það var, ég hefði minnir að það var rigning og leiðilegt og það var bara, það alltaf verfið að kera þannig. Nú sunshine, gott veður, eiginlega engin ský og bara, já, ég laka til að kera heima á eftir. En já, við þurfum að fara að valja í umferðinni, þeir sem að voru lengi að í nótt og eru að koma ykkur frá tjálfsvæðum landsins eða bara einhverjum hátíðum, hann alltaf ljósa nóttin í gær og ef einhver rank á sér núna og ætla að fara að keira heim þá bara, já, við erum bara vissum að vera í standi og svo allir komist heilir heim Við erum búin að fara yfir ýmislegt hérna í dag og við ætlum að minnast á Oktoberfestið, ofest.is Oktoberfest SHI og þar eru hinir ýmsu tónlistamenn og það er verið að flytja tvö stór nöfn að utan inn á þetta þannig að farin á ofest.is og næli ykkur í miða svo er sjálfin líka næstu helgi fyrir norðan það er Kristmundur Axel og Maron Birnir miðasalatix.is svo er Oktoberfest það er fyrir norðan einnig helgin eftir svo er laufskólaréttaballið þetta er allt saman inn á tix.is viðbörðu sem megi ekki láta ykkur eða láta framhjá okkur fara Þannig að já, góðu sunnudagur í dag og við ætlum bara að halda áfram að njóta þess. Næsta lag, Seven Rings, Ariana Grande.

Já, kremjör yfir Justin Timberlake hér á FM 957. Það er enginn að fara grenjandi inn í þennan sunnudaginn því að það er bara gott viður og ég, já, bara góður sunnudagur sem búin að líða hérna hjá okkur í dag og kvöldi verður bara ennþá betra. Flott vika framundan, erum að neglu okkur inn í september mánuð og það þýði þá ekkit eitthvað að þýðir ekkit að setja hausinn niður þá því það er bara þó að verði eitthvað aðeins myrkur þá þarna. Það þurfum við bara að búa okkur undir það, við þekkjum þetta, við kunnum þetta alveg hérna á Íslandi og svo er bara, já, sýnist mér Íslendingurinn farin að kunna uppskriftina, það er bara að henda sér til tenni þegar mesta myrkri kemur. En ég er búin að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag, ég búiði Túli, Léttul og Bílarsölu Akureyrar og bara þakka þeim kjærlega fyrir samstarfið, það er bara, já, helviti skemmtileg helgi að baki, ég mætti þarna suður og þjálfaði eitt leik í handboltanum í ólistildinni og skellti mér svo í brúðkaup í gær og já, það er, ég er svona, já, maður farin að skottast aðeins meira og meira suður og alltaf ég hef gaman að koma inn í FM stúdíóið og taka upp hérna það sem ég tek nú vanalega upp fyrir norðan, en já, ég ætla bara að henda mér hérna í næsta lag, það er lasa milli línana Herran Hittusmjör og Jón Jónsson, en Herran Hittusmjör hann er 18. september í Köpen, hann og Krismundur Axel. Ég skelli ykkur ángað ef þið eru í þeim gýrnum, ef ekki þá eru að fara Oktoberfest fyrir norðan, þannig að þetta er ekki flókið, þetta er bara þessi tveir viðburðir sem að fólk hætti að fara á, en eini, það er náttúrulega margt annað að vera þessa helgi, en þessi er allan að standa upp úr og þarna eru helviti skemmtilegir, get lofa eitthvað því. Lasamill í línana, Herran Hittusmjör og Krismundur Axel, nei, Herran Hittusmjör og Jón Jónsson, eru nú, já, flotti samt, Johnny og Krismundur. En já, hlustum að þetta, hér á FM 957.

Já, Birds of a Feather, Billie Eilish hér á FM 957 Dóri K með ykkur og nú ég bara búin í dag Búin að vera með ykkur síðan klukkan fjögur í dag Ég búið við Túli, Léttul og Bílasölu Akureyrar Og já, þau eru bara sjá til þess að við getum verið hérna saman í loftinu á milli 4 og 6 Alla lögadag og sunnunda, takk kjærlega verið það En já, ég alveg bara búin í dag, ég ætla nú bara að henda mér upp í bíl og hana, fara að keira norður Já, spenntu fyrir í rauninni bara, þetta er orðið svo, er svo einfalt að keira á milli daginn í dag og það gott veður og ég ætla bara ekki kvart yfir neinu Helviti skemmtilega helgja baki, takk hérlega fyrir mig Reykjavík nú erum ég að leiðin í norður og erum bara leiðin inn í haustið og þarna, það er bara, já, það er alltaf eitthvað gott við eitthvað hvort sem þessi haust, vetur, sumar eða vor, þá bara það verður hugafar og við erum best í því að við þurfum bara að breytum hugafar að þetta orðið eitthvað dán takk hjálega fyrir mig, farið varlega umferðinni þeir sem eru að keira á milli og þið hinn njótiði bara dagsins og njótiði kvöldsins farið vel inn í vikuna næsta lag, Birds of a Feather, Billie Eilish nei, við vorum að hlusta það áðan ég þarna, the best thing I never had, það með Beyoncé við viljum ekki hlusta á eitthvað lag, tvisur rauð þótti sér gott lag, en já, takk hjálega fyrir mig Dóri K. Kveður hér á FM 957

0: Fætur.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Fara sín.
2: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór
5: áfengislaus.
1: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is.

0: til 10.
1: Eru þeir ekki nút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: að
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minnir 24 minnir loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: tax-free afslætti. Hagkaup. Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
1: Vistu að frístoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arnei Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
8: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs. Nice.

0: Blessuðu Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6 á FM
1: 95 Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
1: Fannstu litla uppgötun?
2: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Og ég bara alltaf tilfinningu
1: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
2: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
1: Ok
2: En það verður betra
1: Lagið verður betra Jóna Margrét ætlar að gera betra
3: Allir mínir strákar elsku bokka öllum
2: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: er FM 957.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Komdu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Þú veist að hverju stoppa þig?
6: Nei.
5: Þú ert einur.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stoppa! Stoppa!
4: Aðeins á sín.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
0: Fara sí.
1: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænska

0: eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.
3: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Sindri, ég hef beðið eftir
8: Komdu í þetta
9: Biðin senn á enda
8: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
10: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo gott á þessi hérna
8: Já, sem líka þitt herbyggi
9: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september

0: til 10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hérna hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
4: Það borðið upp á stóð. Já, ég hlæg ekki nóg.

Lá mig Aks Tjónið með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den Denske Kró.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Ég segi Þú megir ekki dreyma Hver segir þú Átt ekki hér heima

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka af klum.
3: Ekki
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.